گینی میاره کیوپولی. اکیوپولی نو بره نیمه اینو نیمه برا کولی نو بره نیمه نکیو نو بره کما آیا نیمه نکیو تکیر نو مارگونا اکیوپولی این پیچیر اینو مارو این مارچی چار گولی کون ورکه نگی تاون بدون